0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je pol minute pred šesto, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Občina Ruše bo starejšim z nižjimi dohodki sofinancirala letovanje v Punetu ali Izoli. Posameznik v Rušah lahko prejme največ 260 evrov, do te pomoči pa so upravičeni občani od 60. leta. V Rušah morajo imeti stalno prebivališče in tam tudi živeti. Njihov mesečni dohodek ne sme presegati 850 evrov. Občina bo ljudem z dohodkom do 710 evrov pokrila 40% cene, ta prispevek pa bo omejen na 260 evrov. Občina je za ta nov program v Rušah namenila okoli 4500 evrov. Vloge prejema do 30. novembra oziroma do porabe denarja. Krška nuklearka je v torek zvečer moč reaktorja znova povečala na 100%. To so omogočile nižje temperature Save in izboljšane vremenske razmere. Hidrološke razmere še niso običajne, zato elektrarna uporablja vse hladilne stolpe. Ti zmanjšujejo potrebo podzemo vode iz Save. Nuklearka je 6. augusta zaradi suše in vročine zmanjšala moč na 80%. Elektrarna sicer mora zagotoviti, da dnevno povprečje ne preseže 28 stopinj. Lidl Slovenija je odpoklical visokoproteinski čokoladni puding v 200-gramskem pakiranju. V izdelku so odkrili bakterijo Bacillus cereus, ta lahko povzroči prebavne bolezni. Odpoklic velja za puding nemškega dobavitelja z rokom uporabe 14. septembra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, z aktualnimi temperaturami ta trenutek Maribor 18 oziroma 19 stopin, 24 Celje, 22 Velenje, 25 imate na Ptuju, 24 Murska Sobota, Ljubljana 21, današnje temperature, kot kaže vremenska slika, se bodo gibale tja do 32 stopin, tako da še više danes. Je pa res, da bo nekaj več oblakov, predvsem v popodanskem času, ko so tu in tam možno tudi kakšne kratkotrajne plohe. Preverimo še aktualno stanje na cestah in sicer na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To je to, o čemer zaenkrat poročamo. Če ti opaziš še kakšno drugo posebnost, na tvoji poti lahko sporočiš na servis 211. Sicer pa srečno.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro. Skupaj se prebujamo v četrtkovo jutro, 20. august je danes 133. To je ta številka, torej točno 133 dni nam še ostane v tem letu. Danes je namreč 232. dan leta. No, po eni strani, ja, ne sliši se tako malo, ampak daj se samo spomni, kako hitro je recimo iz januarja že nastal 20. august. Ne govorim tega zato, da bi kdo že začel razmišljati o teh božično-novoletnih darilih, samo pač mogoče, če imaš še kakšno novoletno zaobljubo za odkljukati, koledar ne čaka. Natalja sem s tabo, dobro jutro.

0: R-City, Adam Levine in Locked Away. Dobro jutro na 20. august. Skoraj 10 minut še 6. In če bi te zdaj vprašala, kako pa smo, oziroma kako si zadovoljen s svojim zdravjem, kaj bi mi rekli? Zelo zadovoljni, kar zadovoljni, ali bilo treba najprej malo potrkati po lesu? Preverimo. Kaj sicer pravijo podatki, tako da dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo torej naše zdravje ocenili Slovenci?
2: Lani je 63% prebivalcev Slovenije, starih 16 let ali več, svoje zdravje ocenilo kot dobro ali zelo dobro. S svojim zdravjem so bili najbolj zadovoljni prebivalci Irske, saj jih skoraj 80% meni, da je njihovo zdravje dobro ali zelo dobro. Po drugi strani pa to meni manj kot polovica prebivalcev Latvije.
0: Ok. Torej, naše številke sploh niso tako slabe. O zdravju se sicer ponovadi začnemo pogovarjati takrat, ko pač z njim nekaj ni v redu. Ko je pač vse ok, ga precej uspešno jemljemo za samoumevnega. Ampak kakorkoli, želim ti predvsem, da bi bilo tvoje zdravje čim dlje ena tistih stvari, o katerih ti ni treba preveč razmišljati. Bruce Springsteen nadaljuje naše druženje, 11 minut še 6. Dobro.

0: Brothers or Sisters, I Don't Feel Like Dancing. In temperature, ja, sonce se počasi kaže, zdaj v tem trenutku v Mariboru 20 stopinj, 22 Velenje, 24 Celje, med tem 24 tudi v Murski Soboti stopinja več na Ptuju ter Juršinci 22. Do 32 temperature danes v dopoldanskem in jutranjem času še nekaj več sonca, potem čez dan pa več oblakov, tudi kakšna kratkotrajna ploha se lahko tu in tam pojavi. Razen zastojo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ni posebnosti, če pa imaš ti drugo informacijo, pa izvoli. Servis 211, previdno in srečno.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. august, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
7: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.

0: Luther Vandross in Janet Jackson skupaj Best Things in Life Are Free in vem, da se vsi strinjamo. 6:29 minut.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novicah pa Bor.
2: Dobro jutro. Nova radarska ohišja so predvidene na Kopitarjevi in Krekovi ulici v Mariboru, pa tudi Lackovi. Občina je kupila 6 ohišij in 4 imitatorje ter najela 2 merilnika. Pogodba s tehnično podporo je vredna skoraj 80 tisoč evrov, začetek meritev še ni potrjen. V starosti 86 let je umrl britanski režiser John Irwin, najbolj znan je bil po vohunski seriji Tinker Tailor Soldier Spy, ta je prila 2 BAFTA in nominacijo za Emmyja. Irwin je režiral tudi filme z Arnoldom Schwarzeneggerem, Patrickom Svezijem in Liamom Neesonom. Nogometni prvoligaš Radomlje je pripeljal nizozemsko-gvinejskega napadalca Sanduja Banguro, 23-letnik je nazadnje igral za hrvaško Istro, ima pa izkušnje tudi iz Nemčije.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Where's the love, Black Eyed Peas, Justin Timberlake in 6:38 minut. Dobro jutro. Sonce se kaže in 20 stopin Maribor, 22 Velenje, 24 Celje, 24 tudi na Ptuju, v Murski Soboti in 21 Ljubljana. Današnje do 32, čez dan več oblakov, tudi kakšne posamezne kratkotrajne plohe so možne. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je pa še ena okvara vozila in sicer na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Imaš še ti karkoli za dodat? Servis 211. Srečno!
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Parlez-vous France?
1: Dove si sono sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volivnega rezultata.
2: Društvo mrtvih pesnikov Meže Mada Vite in 6:46 minut. Dobro jutro. Če sodiš med malo bolj adrenalinske tipe ljudi, potem zna biti, da je to dobra novica zate. Maribor bo taka, pravzaprav ta konec tedna dobiva novo karting stezo. Odprli jo bodo v soboto ob 10. uri pri letališču Edvarda Rusjana, torej na nekdanjem parkirišču, kjer je nekoč potekal sejem rabljenih avtomobilov. Nova steza bo predvidoma dolga tam 650 metrov, nekoliko daljša, torej širša od prejšnje, na njej pa se boste lahko preskusili praktično vsi, tako otroci, mladostniki, odrasli, na voljo so enosedi, dvosedi, pa junior go-karti, steza pa je bojda primerna tudi za amaterska tekmovanja. Vsak dan bo odprto med tednom do 8. zvečer oziroma med 12. in 20. pa tudi med vikendi in za to sobotno otvoritev pripravljajo tudi promocijske cene. Tako da, če se že dolgo s kom prepiraš, kdo je, ne vem, boljši voznik, ima ta od sobote naprej v Mariboru precej dober kraj, da to končno razčistita. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. UKC Maribor priznava, da nevrološki oddelek ne dosega več sodobnih standardov bivanja. Klinika deluje v enem najstarejših bolnišničnih objektov in ima 75 postelj. Zaposleni so v anonimnem pismu opozorili na kadrovsko stisko, dotrajane prostore in organizacijo dela. UKC potrjuje pomankanje kadra in občasno prilagajanje urnikov. To se dogaja predvsem med dopusti in ob številnih bolniških odsotnostih. Načrt prenove so pripravili že pred leti, potem pa pričeli iskati možnosti za širitev. Po navedbah UKC sicer notri nadzor, ki je odkril organizacijske neskladnosti, tudi pravi, da te niso škodovali pacijentom in da jih že odpravljajo. Letna inflacija v območju evra je julija dosegla 2,9%, to je desetinko odstotne točke več kot junija, je potrdil Eurostat. V celotni Evropske unije je bila rast cen 3%, enako stopnjo je imela Slovenija. K evropski inflaciji so največ prispevali dražje storitve, sledili so energenti. Najvišjo rast cen so izmerili v Romuniji, najnižjo je imela Švedska, na mesečni ravni pa so se cene v Sloveniji znižale za 0,3%. Ministrstvo za zdravje je ponovilo poziv za predlaganje zastopnika pacientovih pravic na območju Maribora, enak poziv velja za Mursko Soboto. Rok za oddajo predlogo je 18. september. Kandidati potrebujejo najmanj visokošolsko izobrazbo in 10 let ustreznih izkušenj. Zastopnik dela upravlja nepoklicno, neodvisno in samostojno. Končni predlog za imenovanje po ministrstvu poslalo vladi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 20 stopin Maribor, 23 Murska Sobota, 25 jih imate na Ptuju, protoliko v Celju, 20 Velenje, 22 Ljubljana, današnjem še više od včerajšnjim do 32 lahko pričakujemo. Sicer več oblakov po popoldanskem času, ko so možne tudi tu in tam kakšne kratkotrajne plohe, ampak nič resnega. No, jutri se nadaljuje oblačno vreme, temperature pa bodo dosegle do 28 stopin. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Še okvara vozila na štajerski avtocesti in sicer na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Imaš še ti kakšno posebno za dodat? Lahko pokliči samo na servis 211, sicer pa srečno. Dobro jutro. Obstaja nekdo, ki vas lahko najde v temi, samo po tem, kako dihate in kako dišite. ni to začetek neke kriminalke. Danes je svetovni dan komarjev, ker verjetno ste v tem začetku že prepoznali, kam pestat so moliče, lahko tako rečem. Tako da nekaj več malo kasneje.

tako, pa smo ga. Ne vem, če več, ampak tudi komarji imajo svoj svetovni dan. Kako da ga ne bi, ne? In to je danes. Tak se mi zdi, da je zelo prikladno, glede na to, da imam na sebi vsaj 4 nove pike. Tak mimo grede. Zdaj svetovni dan imajo zato, ker bi se mi želeli, ne vem, posebej zahvaliti za vse neprespane in popikane poletne noči. Datum ima, recimo temu, precej resnejšo zgodbo, ker prav na 20. august leta 1897 je britanski zdravnik Ronald Ross prišel do ključnega odkritja in sicer ugotovil je, da komarji prenašajo malarijo. To odkritje je seveda močno spremenilo naše razumevanje in tudi preprečevanje malarije. Kot zdaj že vsi vemo, pikajo nas samo samice, ki kri potrebujejo za razvoj jajčec in one nas ne izberejo na ključno. Zaznajo nas že na razdalji več kot 10 metrov. Privlači jih namreč ogljikov dioksid, ki ga mi izdihujemo. One zaznavajo našo telesno toploto in različne snovi oziroma vonjave, ki jih podaja naša koža. In zato smo nekateri ljudje zanje dejansko privlačnejši od drugih. Torej, nekateri delujejo kot neki samo postrežni bife. Medtem, ko poznamo ne, te situacije zraven, samo mirno sedijo, vsaj jih ni. Tako da danes komarjem seveda vse najboljše verjetno ne bomo vošli, lahko pa ob tem svetovnem dnevu si zaželimo ali pa jim zaželimo predvsem eno, da bi ohranili čim večjo razdaljo pred nami. 13 minut čez 7, pa dobro jutro na 20. augusta.

0: Walking on a Dream in Empire of the Sun, 20 minut čez sedmo. Jasno jutro, temperature pa počasi rastejo. Danes najvišje tja do 32 stopinj, čez dan se bo sicer rahlo pooblačilo in tudi kakšna ploha ni izuzeta. Kar se tiče torej temperatur v tem jutru, Maribor 20, 20 Velenje, 25 Celje, 25 Ptuj, 23 Murska Sobota in Muta 22 stopinj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani ter prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom smer Ljubljana. Še okvara vozila pa na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Če opaziš ti kakšen radar, kakšno drugo posebnost, lahko sporočiš na servis 211 in srečno.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popust.

Casino.si. Vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si. City.

0: Garbage in Stupid Girl točno po 8.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega, pa Bor.
2: Dobro jutro. Pred glavnim vhodom UKC Maribor bo do 22. avgusta potekala sanacija pločnika za taksije. Dostop do bolnišnice ostaja odprt, so pa mogoče krajše prometne motnje. Policija je predvčerajšnjim objavila, da svojci pogrešajo 38-letnega Marka Hozina iz Lendave, neznano kam se odpeljal z rumenim gorskim kolesom. Profesori Mariborske srednje ekonomske šole in gimnazije so 19. avgusta krenili na kolesarsko odpravo do Kopra, pot povezuje 11 sorodnih šol in meri 400 km.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over in 7 in 38 minut. 20 stopinj Maribor, 20 tudi Velenje, medtem više temperature recimo v Celju 26, 25, Ptuj 24, Murska Sobota, Kristan Vrh 22, danes do 32 stopinj, tako kaže vremenska slika. Nekaj več oblakov, potem v popodanskem času, takrat so možne tudi kakšne kratkotrajne plohe, ampak količina taka zanemarljiva. Poglejmo še ceste, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Ovira pravzaprav okvara vozila na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med Podmiljem in Blagovico, smer Ljubljana. Še ti opaziš kakšno posebnost, lahko sporočiš, da mi sporočimo še ostalim v prometu, servis 211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
7: Top weekend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
10: City.

0: Pogosešek, nipke, največja napaka. Dobro jutro na 20. august.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Martinu na vprašanje, kaj se meni zdi, ali se prazna baterija od mize odbije bolj kot nova.
1: Dragi Martin, sploh se ti ne zdi, to občutek je čisto pravilen, pa celo fizikalno utemeljen. Prazna alkalna baterija se odbije precej više kot čisto nova. Zakaj? Kemične spremembe znotraj baterije so take, da pri novi bateriji cink v obliki mehkega gela, oziroma bolj goste paste, in ta tekoči del ob udarcu, ob trdo površino, kot je miza, deluje kot amortizer. Zato se nova baterija v padcu obnaša bolj leno. Tump, ne? Prazna baterija, cink se v njej kemično spreminja v cinkov oksid, ta ne v obliki gela, strdi se, tvori trdno strukturo. Notri ni več tekočine, da bi oblažila udarec, energija se v padcu ne razprši, baterija, ki je prazna, se od mize bolj odbije. Pa še zato, da ne bi zdaj metali baterijo, da vidite, če je prazna, baterija doseže svoj najvišji odboj, že ko je na polovici svoje življenjske dobe. Test odboja ni, da bo natančen pokazatelj, da bomo merilce kupiti.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo v letu 2026 srečal s Kim Jong-unom. To bi bilo prvo srečanje voditeljev v Trumpovem drugem predsedniškem mandatu. Kraja in datuma ni navedel. Wall Street Journal omenja možnost pogovora med Trumpovim novembrskim obiskom Kitajske.

0: Tam bo potekal vrh azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja. Trump je ob napovedi ocenil, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Dva dni prej pa je odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Odločitev je povezal z dobrim odnosom s Kimom. Voditelja sta se v Trumpovem prvem mandatu sestala trikrat. Na Gorenjskem in Koroškem se končuje obnove kulturnih objektov poškodovanih v poplavah leta 2024. Zaključujejo sanacijo Škofjeloškega zgodovinskega arhiva in graščine Katzenstein v Begunjah. Del poškodovanega arhivskega gradiva obnavljajo v tujini. V Škofjeloko naj bi ga vrnili septembra. Varuhinja človekovih pravic poziva državo in občine k stabilnem financiranju humanitarnih organizacij. Lani je v skoraj 2900 prostovoljskih organizacijah delovalo 229 tisoč prostovoljcev, opravili so nekaj več kot 8,5 milijon ur dela. Ocenjena vrednost je presegla 85 milijonov evrov, varuhinja pa opozarja, da pomoč pogosto zahteva strokovno znanje in dolgotrajno spremljanje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
2: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
3: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
4: Aktualne temperature v tem trenutku, jasno vreme, Maribor 21 stopinj, 22, Velenje 26, Celje, Ptuj 26, Murska Sobota 25, Ljubljana. Današnje temperature bo dosegle do 32. Oblačno vreme, potem preko dneva, vsaj tako kaže, po oblačilo pa se bo tudi jutri popovdne, ko bodo temperature segle do 28 stopinj. Še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani in še prometna nesreča na glavni cesti Celje Laško, tam je zaprta pri Debrem. Tako da, če imaš še ti kakšno posebnost iz cest, lahko sporočiš na servis 211, torej 041 211 211.
5: Dobro jutro. UTP Banko.
4: Ja, dobro jutro ti želim. Spet bomo malo šli naokoli in sicer danes obiščemo en evropski kraj, kjer imajo nekateri doma državno mejo. Doma. Dobesedno. Kako je pristala sredi njihovih hiš, pa malo...

0: Kuduro in Don Omar in Lučenzo skupaj.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: In danes smo v eni bolj edinstvenih vasi na svetu, pravzaprav smo v dveh državah krati. Kako je to možno? Ja, tukaj se Nizozemska in Belgija tako prepletata, da se zdi, da so meje poljubno narisane, da jih je kdo malo tak zahec potegnil. Torej, Barle-Nassau vas sestavljena iz mešanice več kot 30 prepletenih nizozemskih, tudi belgijskih delov. Nizozemski del se torej imenuje Barle-Nassau, belgijski pa Barle-Hertog. Tukaj med prehodom nenehno prečkaš mejo, včasih celo večkrat na minuto in zaradi tega je obisk te vasi edinstven, pa tudi po drugi strani zmeden. Meja je po kraju dejansko narisana po tleh, tako da imajo nekateri ljudje recimo kuhinjo v Belgiji, delovno sobo pa Nizozemskem. Pravzaprav še boljše v nekaterih primerih, ko sedijo za isto jedilno mizo, eden je pač v eni državi, drugi pa v drugi. Hodna vrata so tiste, ki določajo njihov uradni naslov, zato imajo hiše ob številkah, celo majhne take belgijske pa nizozemske zastavice. Imajo pa eno hišo, kjer poteka meja naravno skozi sredino hodnih vrat. Ta hiša pač spada oziroma ima tako belgijsko kot nizozemsko hišno številko. Res so si zakomplicirali življenje. No, danes iz vsega skupaj so naredili tudi tako turistično atrakcijo. Obstaja celo potni list enklav, v katerem lahko zbiraš žige vseh teh 30-ih. Kraj ima skoraj vse podvojeno, seveda dve občinski upravi, ne vem, dva župana, dve šoli, ampak vseeno delujejo kot ena skupnost. Imajo tudi lokalne posebnosti, kar se hrane tiče, povezane z mejo, recimo Grensbrodje, mejni sendvič je to, si ga lahko prevoščiš, ali pa Brodje enklave. Seveda pa najdeš tam tudi belgijske palačinke z kasonade, torej rjavim sladkorjem, pa njihovo pivovarno, tam namreč varijo tudi lokalna craft piva, imajo pa tudi vinograde, tako da vina tudi ne bo zmanjkalo. Tako da, ja, če si kdaj sanja oziroma ste sanjali o tem, da bi živeli recimo v Belgiji, partner pa na Nizozemskem, pa če si tam ne potrebuješ dveh stanovanj, očitno je dovolj velika samo ena jedilna miza.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: A Little Less Conversation, Elvis Presley in 18 dobrih minut čez 8. 21 stopinj Maribor, 26 Murska Sobota, 26 tudi na Ptuju v Celju, 22 Velenje, 23 Ljubljana. Današnje temperature bodo segle tja do 32 stopinj, nekaj več oblakov skozi dan in tudi kakšna posamezna ploha se lahko tu in tam pojavi. Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debrem, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, prav tako pa imamo okvare vozil na štajerski avtocesti pred oziroma med predorom Ločica in Jasovnik proti Ljubljani, prav tako pred Krtino proti Celju. Imaš še ti kakšno informacijo za dodat? Izvoli, lahko bomo veseli klica na 041-211-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
8: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: City.

0: New Radicals, You Get What You Give.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta je pred pol deveto, Bor, kaj je novega?
2: Dobro jutro. Mariborski prometni policisti iščejo očividce nevarne vožnje skupine športnih avtomobilov med Jurovskim dolom in Voskom. Vozniki naj bi pri križiščih sunkovito speljevali, zavirali in namerno drseli. Priče ter morebitno ogroženi udeleženci lahko informacije sporočite prometni policiji ali pokličete 113. Policisti so na Kočevskem obravnavali dve prijavi streljanja, moški je med praznovanjem streljal s plašilno pištolo. Dirkač Carlos Sainz pa je dolgoročno podaljšal pogodbo z moštvom Formule 1 Williams, natančnega trajanja niso razkrili, bo pa Špancem najmanj do leta 2027 dirkal Alexander Albon.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again in 8:36 minut. Ja, vreme, delno jasno imamo, temperature počasi rastejo, seveda 23, Maribor 27, Murska Sobota, stopinja manj na Ptuju, 26 tudi v Celju, 24 Velenje in Poljčane 25 stopin. Danes torej do 32, jutri pa okoli 28. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako pa še ena ovira na štajerski avtocesti, natančneje med predoroma Lučica in Jasovnik proti Ljubljani. Opazi še ti karkoli, kar bi želel sporočiti ostalim v prometu. Servis 211, torej 041-211-211.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.

Hrastenjak, Stekla do raja in 15 minut pred deveto. Še en glasbeni sprehod v zgodovini. Danes 53 let nazaj, prav na današnji dan, so namreč The Rolling Stones izdali enega svojih najbolj prepoznavnih komadov. Angie! Ja, Balada je bila za Stones takrat kar zanimiva izbira, ne, za single. Njihova založba menda nad njo sprva sploh ni bila navdušena, ker so pričakovali pač seveda nekaj bolj rockerskega, ampak Angie je naredila svoje. V Združenih državah prišla na prva mesta, številka ena je bila tudi v drugih državah in potem si je seveda sledilo vprašanje, ki je na mestu, kdo pa je Angie. Dolga, dolga leta so krožile teorije, da je bila to Angela oziroma Angela Bowie, takratna žena Davida Bowieja, ker je Angela v eni oddaji tudi javno povedala, da je nekoč našla torej Bowieja in Mika Jaggerja gola v postelji. No, iz te zgodbe se je pozneje napletla teorija, da naj bi bila Angie napisana za njo oziroma celo kot nekakšna prošnja naj o dogodku molči. Ampak to je samo špekulacija, potem drugi so bili prepričani, da gre za hčerko Kita Richarda, ki je ime Angela, ampak Richard je potem tudi v svoji autobiografiji razložil, da pesem ni bila napisana nobeni konkretni osebi, ampak se mu je preprosto pojavilo to ime med pisanjem, še preden je vedel, da bo njegova hči dobila ime Angela. No, kakorkoli, hit je nastal in tega dejstva se ne gre zbrisati, tako da za vse Angele oziroma Angele izvolite. 8:46 minut.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji Obor Grajner.
2: Dobro jutro. V Gočevi v Slovenskih Goricah domačine razveseljuje mlada štorklja, ki se še uči leteti. Izvalila se je pozneje od večine vrstnic, gnezdo pa zapustila šele 14. augusta. Novo okolje zato večinoma raziskuje peš. Občasno zaide na cesto, ker je potrebna dodatna previdnost voznikov. Glavnina mladih štorkelj iz Slovenskih Goric je že krenila proti jugu, kmalo se bo pridružila tudi ostale ptice. Mlada štorklja ima zato za učenje letenja omejen čas. Gočevi pa upajo, da bo hitro postala dovolj spretna za selitev. Zaradi poznega izvaljenja sicer njen razvoj poteka nekoliko pozneje kot pri ostalih mladičih. Novi lastniki regionalne televizijske mreže N1 nadaljujejo menjave vodstva, po posegih v Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem so razrešili tudi direktorja podružnice v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića. Upravljanje mreže je prevzela investicijska grupa Alpak Capital, ta se je z Maja z United Group dogovorila za nakup družbe Adria News Network. Posel vključuje programe N1 v 4 državah in druge regionalne medije. Varuhinja človekovih pravic meni, da bi šole lahko bolje upoštevale verske omejitve pri prehrani otrok. O tem je govorila z ljubljanskim muftijem Nevzetom Porričem, ki je spostavil prehrano za otroke, ki zaradi vere ne uživajo svinjine. Varuhinja ocenjuje, da veljavna ureditev že omogoča primernejšo organizacijo skupnih obrokov. Šole zdaj pri prilagoditvah večinoma upoštevajo zdravstvene razloge. Sicer sta govorila tudi o verski oskrbi v zaporih, bolnišnicah, vojski in domovih starejših, ter se zauzela za bolj vsebinski dialog države z verskimi skupnostmi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Verimo, kaj se dogaja z vremenom jasno in 25 Maribor, 26 Velenje, 27 Celje, Ptuj, 28 Murska Sobota in Gorna Radgona 26. Danes še više temperature kot včeraj, torej do 32 stopin, kakšna ploha, sicer res kratkotrajna se lahko tu in tam pojavi. Oblačno vreme se nadaljuje tudi jutri, temperature pa za odtenek niže za par stopin, torej do 28 stopin. Še vedno je zaprta glavna cesta Celje-Laško, če se voziš tam pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri, zastoj pa še vedno tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti Ljubljani, ovira prav tako na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jasovnik smer Ljubljana. Imaš še ti kakšno drugo informacijo z cest? Izvoli 0431211211. Dobro jutro na 20. august, Natalja te lepo pozdravljam. Jaz Slovenija bo te dni dobila očitno veliko promocijo, za katero bi sicer plačali zagotovo veliko, veliko denarja, zdaj pa se bo zgodila praktično sama od sebe, oziroma ne tako sama od sebe, ampak po zaslugi našega Luke Dončiča, ki bo konec tedna poleg košarkarja očitno še turistični vodič. No, več kmalo.

Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend, ja, še en dan, pa bo vikend tukaj, ampak še nekaj prej, še nekaj se bo prej zgodilo, torej Slovenija bo te dni več kot očitno precej bolj na radarju svetovne športne javnosti kot recimo običajno. V Ljubljano prav danes prihajajo Los Angeles Lakersi, torej ena najbolj prepoznavnih košarkarskih ekip na svetu, ekipa Dončiča, torej sam Luka bo svoje soigralce pri nas gostil naslednje 4 dni. Ne bodo samo trenirali, na programu naj bi bili tudi ogledi, ne vem, same Ljubljane, obisk nekaterih Dončičevih najljubših restauracij, pa Bled, pa ribolov na Blejskem jezeru in tudi golf, no, Dončič, ki vse skupaj organizira in financira, naj bi za 14 igralcev najel zasebno letalo, ekipa pa naj bi danes okoli 12 pristala na Brniku. Vse skupaj je sicer namenjeno predvsem povezovanju ekipe, torej kot neki team building pred novo sezono, ampak se pri nas tega veselimo vsi, najbolj vredno turistični delavci, sploh zato, ker zanimanje Američanov za Slovenijo kar rapidno raste. Samo v prvi polovici letošnjega leta so Američani ustvarili več kot 98 tisoč prihodov in skoraj 220 tisoč prenočitev, pa še ta podatek, ne, kot ena recimo zanimivost. Tako da ja, Luka bo te dni očitno poleg organizatorja košarkarskih treningov še neuradni turistični vodič Slovenije in če se mene vpraša, je on res daleč, daleč najboljši promotor naše države. Nasploh.

0: Nataša Bedingfil, Unwritten in 22 minut čez 9 na mali petek. 25 stopinj Maribor, 28 Murska Sobota, 27 jih imate na Ptuju, kot v Celju, 26 Velenje, 26 Ljubljana, danes do 32 stopinj, nekaj več oblakov, čez dan tudi kakšne kratkotrajne plohe niso izuzete. Skupaj preverimo še ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani, prav tako na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri, okvara vozila pa je na Štajerski avtocesti na priključko Trojane. Opazi še ti, kakšen radar zastoji v Viro, servis 211. Srečno!
1: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Kazino.si. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
4: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.

0: Montel Jordan, this is how we do it in 9 in 30 minut.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Policija preiskuje torkov rop denarne ustanove v Brežicah. Kriminalisti ugotavljajo okoliščine in iščejo storilca. Zaradi interesa preiskave, podrobnosti o načinu ropa, plenu ali morebitnih poškodovanih niso objavili. Španija bo iz Ceute v celinski del države premestila okoli 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva. Sprejela naj bi jih organizacije za zaščito otrok in rejniške družine. Nekdani slovenski reprezentančni vratar Mladen Dabanović je postal predsednik nogometnega kluba Bistrica. Nasleduje Vita Martinčiča, ki se po 19 letih poslavlja od vodstvenih funkcij. Dabanović je zbral 26 reprezentančnih nastopov ter branil na evropskem in svetovnem prvenstvu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: In 9 in 39 minut. Jasno jutro imamo čez dan, danes nekaj več oblakov, tako saj kaže vremenska slika, vendar temperature vseeno više, danes do 32 stopinj, jutri lahko pričakujemo temperature okoli 28. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri, še ena okvara vozila pa na Štajerski avtocesti na priključku Trojane. Če ti opaziš še kakšno posebnost, lahko sporočiš na 041-211-211. Srečno!
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: City.
8: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Leteči potepuhi so bili tole in bicikl. Pa dobro jutro.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes ena izvajalka, ki jo bomo verjetno še kar nekajkrat slišali, torej ameriška pevka Slater s pravim imenom Catherine Grace Garner. Svojo kariero je začela precej po internetno, če se lahko tako izrazim. Glasbo je najprej objavljala na SoundCloudu, medtem ko je delala kot receptorka v frizerskem salonu. Časoma si je predvsem na spletu ustvarila precej močno občinstvo, tako da je pred 5 leti izdala debitanski album, no kmalo pa prihaja že njen četrti, iz katerega danes slišimo premierno njen najnovejši singel Brand New Channel. Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do desetih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ameriška univerza Harvard je pristala na 53 milijonov dolarjev vredno poravnavo z družinami darovalcev Truppel. Nekdanji vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Loach je dele posmrtnih ostankov kradel in prodajal. Trupla so bila v medicinski fakulteti darovana za znanstvene raziskave, Loach pa je ostanke odnašal brez dovoljenja univerze, darovalcev ali njihovih družin. Kazniva dejanja so potekala med leti 2018 in 2021. V nezakonitem rudniku zlata v Srednji Afriški republiki se včeraj porušilo več podzemnih rovov. Po ocenah lokalnih oblasti je umrlo najmanj 100 ljudi. Številni so bili poškodovani, reševanje pa se je nadaljevalo tudi v sredo. Natančnega števila žrtev še ni bilo mogoče potrditi. Rudnik Zamboje leži ob meji s Kamerunom. Nesreče v nezakonitih rudnikih so v državi pogoste. In v njej v podobnem porušenju umrlo več 10 ljudi. Marca je druga rudniška nesreča zahtevala 7 življenj. Deničarje mladinske knjige založbe so celoten bilančni dobiček pustili nerazporejen. Konec leta 2025 je znašel nekaj manj kot 778 tisoč evrov. Večinski lastnik Slovenski državni holding pa je zavrnil predlog za izplačilo dividend. Deničarji so imenovali nova nadzornika Aleša Novaka in Dašo Golobič. Taj kuhar so podelili nov mandat in potrdili spremembe statuta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor 26 stopinj, Murska Sobota 29, Ptuj 27, Slovenske Konjice in Celje.

0: 28 stopinj v Ljubljani, pa 27 stopinj Celzija. Trenutno imamo prijetno jasno vreme, popoldan nekaj več oblakov, danes pa do 33 stopinj Celzija, jutri do 29 z možnostjo padavin, vikend pa bo potem spet jasen in do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javiš to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Dopoldne z Rokom.
0: Minute čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Četrtek, 20. august je danes tudi mednarodni dan radija. Ja, in kaj bi radio brez muzike, ne bomo nikoli vedeli. Sami hiti Radio City.

0: Lost Frequencies in NGBRS, Neighbors, mislim, da je tole, Like I Love You na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor v tem trenutku 30 stopinj, 30 tudi na Ptuju in v Celju. Murska Sobota 31 stopinj, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Trenutno uživamo v sončnem vremenu, popoldne pa pride nekaj več oblakov, do 33 stopinj danes, jutri do 29 in padavin. Nekaj dobimo, za vikend pa jasno vreme in do 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajata zastoja med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je trenutno zaprt vozni pas med Postojno in Uncem zaradi prometne nesreče pred počivališčem Rabor komanda proti Ljubljani, tam tudi nastaja zastoj. Predmeti na primorski avtocesti pa ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter pred počivališčem Lom, prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega. Javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus. City.
0: 20. avgust je že danes, ja kam je šlo poletje. Danes tudi prav poseben dan, ne samo da je dan radija, ampak tudi dan, ki razdvaja ljudi, jih veliko tudi razjezi. Danes namreč dan havajske pice, torej pice z ananasom. Nekateri pravijo, da je to seveda smrtni greh, da vsaki čen Italijan zgine, ko damo ananas na pico. Drugi pa spet pravijo, da popestri okus, doda neko svežino in ni čisto nič narobe s tem. No, jaz načeloma nimam potrebe po ananasu na pici. Je pa recimo tudi znan italijanski pizzaolo Gabriele Bonci prepričal celo eksperta za hrano Antonija Bourdaina, da je lahko ananas na pici dober, tako da na koncu se niti vsi Italijani ne bojo strinjali, kaj šele, da bi se zdaj mi zmenili. Ampak me pa vseeno zanima, kaj si misliš ti, ananas na pici, ja ali ne. Napiši nam ali pokliči na 041 211 211.

0: Shakira, Hips Don't Lie na Radio City, 20 minut je do 11. Poglejmo temperature, 30 stopinj v tem trenutku, v Mariboru 30, tudi na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 31, Celje in Ljubljana 29 stopinj Celzija. Jasno imamo v tem trenutku vreme, popoldan prihaja nekaj več oblakov, do 33 stopinj se bo danes ogrelo, jutri do 29 in nekaj padavin, za vikend pa jasno vreme in do 24 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru je ovira na cesti, tam torej previdno. Na štajerski avtocesti ostajajo ta zastoja med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Nastal je tam tudi zastoj, predmet pa še vedno na primorski avtocesti ovira promet med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Strpno in varno ti želim, če opaziš karkoli novega, napiši ali pokliči na servis 211 na 041 211 211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
7: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem. City.
0: Po poletnem premoru se ta vikend vrača Formula 1 na domač teren Maxa Verstappna v Zandvoort za veliko nagrado Nizozemske. Največ navijače bo zagotovo imel torej Max Verstappen. Navijači so pa lahko tudi optimistični za njegov dober rezultat. Max je namreč na vseh dosedanjih domačih dirkah stopil na stopničke, od petih pa je tudi trikrat zmagal. No, imel bo tudi novega moštvenega kolega, Izak Hadžar si je na boksu poškodoval zapestje, zato ga bo pri Red Bullu zamenjal Liam Lawson, torej prejšnji voznik Red Bulla. Verstappen sicer letos v Zandvoort ne prihaja kot glavni favorit, a pri Red Bullu pravijo, da napredujejo počasi in tudi Max ostaja miren, da bodo zadeve torej zrihtali. Govorice o njegovi prihodnosti pa še ne potihnajo, torej skozi, vedno se govori o tem, ali se bo odločil za kakšno drugo moštvo, Mercedes, Mudiši pa tudi Ferrari, no Max pa sporoča, da ko bo imel kaj zapovedati, bo to povedal sam. In že ta vikend bo lahko pokazal, kako se razume z Red Bullom in letošnjim dirkalnikom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 11. v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Zavod za zdravstveno zavarovanje znova opozarja na lažna elektronska sporočila o domnevnem vračilu denarja. Prevaranti se znova predstavljajo kot predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prejemnike skušajo prepričati, da odnesete bančne ali druge občutljive podatke. Zavod poudarja, da takšnih informacij po elektronski pošti ne zahteva. Lažno sporočilo lahko razkrije nenavadi naslov pošiljatelja, sicer so pogosti tudi pozivi k takojšnjemu ukrepanju, splošni nagovori in jezikovne napake. Sumljiva tudi obljuba vračila brez predhodnega postopka. Visoki komisar Združenih narodov Volker Türk je obsodil nove ameriške sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ukrepi zadevajo predsednico sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdulaja Sejeja. Türk je sankcije označil za nesprejemljive povračilne ukrepe. Zaporna kazen Samirju Šiliču za napad na Aleša Šutere je postala pravnomočna. Šilič je maja priznal krivdo za napad iz oktobra lani. Po sporazumu s tožilstvom je dobil 6 let in 3 mesece zapora. Zaradi dveh prejšnjih pogojnih obsodb je enotna kazen 6 let in 9 mesecev. To so bili novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Murska Sobota 31, Ptuj in Slovenske Konjice 30, Celje in Ljubljana 29 stopinj Celzija. Trenutno imamo jasno vreme, popoldan lahko pričakujemo nekaj več oblakov. Do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri do 29 z nekaj padavinami, vidimo, da je ura že toliko. Vikend pa jasno in do 24 stopinj Celzija. Na cestah pa vseeno bolj tekoče kot v današnjem vremenu. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tam zamuda dobrih 20 minut. Na primorski avtocesti še vedno predmet na vozišče ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoja pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Varno pot želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211.

0: Na 2, 1, 1.
1: Dopoldne, dopoldne z Rokom.
0: Minuta je čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko CK in El Grande, toto z Love and Watiti.

0: touch. Hot to touch na Radio City, 20 minut čez 11. stopinj imamo v Mariboru, 32, tudi v Murski Soboti, Ptuj in Slovenske Konjice 30, Celje in Ljubljana 29 stopinj Celzija. Popoldan danes dobimo nekaj več oblakov, tudi kakšno stopinjo se lahko še ogreje danes, jutri pa do 29 stopinj za krajevnimi plohami, vikend pa jasno vreme in do 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji in sicer med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam zamuda zdaj že okoli 40 minut, ter med Dravljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa zamuda okoli 10 minut. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Javi na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo!
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
0: Letošnje poletje, ki se počasi izteka, si bo vsak zase zapolnil verjetno malo drugače, vsi pa smo letos imeli tudi problem z vročino. No, seveda, poletje more biti vroče, to razumem, ampak si pa letos težko našel nekoga, ki je ravno užival na teh 40 stopinjah. No, ankete pa so pokazale, da več kot polovice ljudi v Evropi raje vzame še eno tako malo prevroče poletje, kot pa da imamo poletje hladno in slabo vreme. Tako da res je, da zna biti včasih že skoraj nevarno za marsikoga. Smo se tudi face matrali letos, ampak še vedno ne toliko, da bi se nam dovolj zamerilo. Pa ja, sej, kdaj pa bo vroče, če ne poleti. Ampak za drugo leto mogoče kakšna stopinja ali dve vseeno manj.

0: Yeah. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers z Talk to Me na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 32 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 30, prav tako 30 tudi v Celju in v Ljubljani. Danes pa povdan dobimo nekaj več oblakov, sicer pa jasno vreme, jutri pa do 29 stopinj z občasnimi krajevnimi plohami, za vikend pa spet nekaj jasnega vremena in do 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji in sicer med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam zamuda v tem trenutku okoli 40 minut, med Dramljami in Pletovarjem zastoj tudi proti Mariboru, tam zamuda 10 minut, zastoj pa tudi še med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, zastoji pa še na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri ter med Razdrtim in Raubar komando proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na Geza Sezer.
3: Naj se čuje, naj se zna, kak se ga zasezat zna.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: City.
0: Celjski nogometaši so iz Bratislave odšli zadovoljni. Remiz 1-1 proti Slovanu pomeni, da je pred povratno tekmo še vse odprto. Začetek sicer ni bil nekaj najbolj obetaven, Slovan je hitro povedel in Celje je potrebovalo nekaj časa, da se je pobralo, no potem pa je sledil zadetek za izenačenje. V druge polčasu pa so igrali povsem enakovredno, Celjani so imeli celo nekaj več posesti in tudi nekaj priložnosti, pokazali so, da se Slovanom lahko kosajo, no teh nekaj priložnosti ni ostalo realiziranih, tako da je ostalo potem vseeno pri 1-1, ampak prihodnji teden sledi povratna tekma pred domačimi navijači in plan imajo v Celju preprost. Zmaga pomeni zgodovinski preboj v Ligo prvakov. No, upamo, da uspe.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do 12. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Belgijske in nemške oblasti so 19. avgusta preklicale zadnje odredbe o evakuaciji zaradi velikega gozdnega požara. Gasilcem pa je uspelo ogenj v naravnem parku Fagnes v celoti obkoliti. Prebivalci dveh belgijskih zaselkov so se tako vrnili domov. Vrnitev so dovolili tudi ljudem iz bližnjega nemškega mesta Monschau. Po izboljšanju vremena so se gašenju znova pridružila letala. Oblasti podcenjujejo, da se požar tam ne bi smel več širiti. Sicer je bil to eden največjih gozdnih požarov v zgodovini Belgije, vzrok ostaja neznan. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih služb bo čez te dni obravnavala morebitno tuje vplivanje na Slovenijo. Predsednica komisije Janja Sluga pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Seja naj bi se osredotočila predvsem na morebitni vpliv Rusije in Izraela. V javnosti odmevajo očitki o ruskih povezavah predsednice republike, njen urad jih je odločno zavrnil. Nemški nogometni klub Eintracht Frankfurt mora zaradi navijaške pirotehnike plačati 341.500 € kazni. Disciplinska komisija obravnavala dogajanje na majski tekmi proti Stuttgartu, kjer so navijači prižgali več 10 dimnih bakel, dimnih loncev in druge pirotehnike. Izstrelili se tudi več raket, ob tem sta bili dve osebi poškodovani. Dobrih 113.000 € lahko nameni varnostnim ukrepom ali preprečevanju nasilja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Ptuj in Celje 32 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 33, v Ljubljani pa 31 stopinj Celzija. Danes popoldan prihaja nekaj oblačnosti, jutri do 29 stopinj s krajevnimi plohami, za vikend pa jasno vreme in do 24 stopinj. Na cestah pa še vedno zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi prometne nesreče je tam torej previdno. Okvarjeno tovorno vozilo ovira na Primorski avtocesti promet pred Divačo proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtimi in Rauber komando prav tako proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Če si ali pa se odpravljaš na kosilo, ja, dober tek, če si

Ti za danes že naredil svoje in se sproščaš, tudi na zdravje mogoče, če pa se še malo matraš v službi, se ti dan mogoče že vleče, ja, vedno pomaga dobra muzika.

0: The Bowsa in Magnetic na Radio City, 19 minut čez 12. Poglejmo temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, 32 tudi na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 33, Celje in Ljubljana pa 31 stopinj Celzija. Danes popoldan lahko dobimo še kak oblak več, jutri do 29 stopinj z kratkotrajnimi krajevnimi plohami, za vikend pa jasno vreme in do 24 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter zastoj še pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoja od Brda in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Ravbar komando prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august legendarni Plavi orkestar. 22. august vrhunski Bigfoot Mama. 23. august edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
5: City.
0: Sava je zaradi suše razkrila novo skrivnost. Iz voda je pogledala razbitina ladje z nam kar zanimivim imenom, to je Slovenec. Parni vlačilec je bil zgrajen leta 1913 v Budimpešti, preživel prvo svetovno vojno, nato dobil ime Slovenec in plul po Donavi. Med drugo svetovno vojno so ga uporabljali tudi za prevoz ranjencev in opreme, zakaj pa ime Slovenec, to še zdaj ni točno znano. Leta 1945 pa se je njegova pot končala. Ladja je naletela na nemško mino in potonila v Savi pri Sremski Mitrovici, od takrat pa več kot 80 let počivala pod gladino. Domačini zdaj pravijo, da že dolgo niso videli tolikšen del ladje, srbski mediji pa so ji nadeli kar filmski vzdevek Savski Titanik. No, ni pa edina stvar, ki so jo te dni razkrile evropske reke, zaradi nizkega vodostaja so na plano pokukali tudi ostanki drugih vojaških ladij, starodavnih zgradb celo in, ja, mamutove kosti. No, mogoče pa se bo tudi nam v Dravi prikazal kak kup zlata. Bomo videli. Upamo.

0: Miley Cyrus in End of the World na Radio City, 20 minut je do enih. Poglejmo temperature, Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice, še vedno 32 stopinj, 32 tudi v Celju in v Ljubljani, Murska Sobota pa 33 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes pa povdan naj bi dobili nekaj več oblakov, jutri do 29 stopinj z krajevnimi plohami, za vikend pa sončno vreme in do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti ovira in sicer predmet na Štajerski avtocesti je tako pred Polskavo proti Ljubljani, tam torej previdno. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor. Pred Šentiljem pa zastoj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zaradi prometne nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Na cesti Izola Strodnjan je proti Strunjanu tudi zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Ravbar komando prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, kamorkoli se odpravljaš, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golpe in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi XPeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu XPeng Avtovali Trzin.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: City.
0: Matthew McConaughey se kot filmski zvezdnik očitno ne počuti čisto izpopolnjenega. Že nekaj časa razmišlja o politiki, celo o kandidaturi za guvernerja Teksasa. No in zdaj svoje politične ambicije spet potegnil na plano za eno tako posebno priložnost, obisk papeža v Italiji. McConaughey je povedal, da sta se s papežem pogovarjala tudi o njegovih političnih načrtih, čeprav pa ni povedal, kakšni so ti načrti točno. No, na srečanje s papežem se pa tudi ni posebej pripravljal, pravi, da je to podobno, kot če bi pripravljal zahvalni govor za nagrado, za katero sploh ne veš, ali jo boš dobil. No, v redu, jaz bi sicer si kaj malega mogoče napisal, ampak ok. No, McConaughey še nobene politične kandidature ni potrdil, v Ameriki pa, kot vemo, je mogoče vse. Tudi recimo nova kampanja s sloganom, kot McConaughey rad ponavlja, recimo Make America, alright, alright, alright.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez eno v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Delničarji Telekoma so danes na skupščini na nasprotni predlog slovenskega državnega holdinga v nadzorni svet družbe imenovali Igorja Hrustiča, Pavla Reberca, Andrejo Strnad in Marka Pogačnika. Potrdili so tudi predlagano dividendo v višini 4,60 evra bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička bo stal nerazporejen kot prenesen dobiček, delničarji pa so poleg tega upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnico. Ameriški javni dolg je včeraj prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev, so pokazali podatke ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Kritikam se je pridružil tudi republikanski senator Rick Scott, ki je kongres pozval naj prevzame nadzor nad javno porabo in uravnoteži proračun, kot je objavil na omrežju X, Američani si zaslužijo več. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakersov. Na slovenski turistični organizaciji poudarijo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma.

0: Štiridnevni obisk košarkarjev iz mesta Angelov je Dončićeva pobuda in tudi potekal njegov organizaciji. Dončić je za 14 soigralcev najel zasebno letalo, na katerem jih, tako kot v neimenovanem hotelu v centru Ljubljane, čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki. To so bile novice Radia City. To se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice 33 stopinj v tem trenutku, 34 je v Murski Soboti, Celje in Ljubljana pa 32 stopinj Celzija. V tem trenutku še vreme jasno, popoldne lahko pričakujemo kaj oblačnosti. Jutri do 29 stopinj z kratkotrajnimi krajevnimi plohami, za vikend pa sončno vreme in 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru, zastoj pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti ovira promet pred Divačo proti Ljubljani. Še vedno na cesti Izola Strunjan zaprt vozni pas proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti pa še vedno med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, proti Ljubljani pa med Uncem in Brezovico ter med Razdrtim in Ravbar komando. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
2: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 13. Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muzikom. Alok in Eva Max sta naslednja za Car Keys na Radio City.

0: all-time high. Nico Santos in All Time High in Radio City. Poglejmo temperature, 33 stopinj še vedno v Mariboru, na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 34 stopinj, Celje in Ljubljana pa 32 stopinj Celzija. Trenutno sončno, danes pa povdan možnost neke oblačnosti, jutri do 29 stopinj z kratkotrajnimi krajevnimi plohami, za vikend pa sonce in do 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Zaloški. Na Štajerski avtocesti zastoje ostajajo med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji od Koses in od centra proti Primorski, na Primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Rabar komando proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaprt vozni pas, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
14: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
15: City.
0: Los Angeles Lakersi so prispeli v Slovenijo. Ja, in to ne ravno neopazno. 14 košarkašev je v Ljubljano prispelo z zasebnim letalom, pobrali so jih črni kombi, pred hotelom Intercontinental pa jih je potem pričakalo veliko oboževalcev in fotografov. Lakers poleg košarke čakajo še slovenske dobrote, ogledi znamenitosti, ribolov na Bledu in tudi golf. No, Austin Reeves pa je že napovedal, Dončiča želi premagati vsaj na golfu. Lakersi torej pri nas za veliko reklamo, no zdaj pa še samo čakamo, kaj jim bo najbolj všeč, Bled, hrana ali mogoče Slovenke.

0: funny.
1: Joe in Basic Being Basic na Radio City, 20 minut manjka do dveh. Poglejmo temperature, Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice, še vedno 33 stopinj Celzija, Murska Sobota 34 stopinj, Celje in Ljubljana pa 32 stopinj Celzija. Prijetno sončno vreme imamo danes, kakšen oblak več lahko pričakujemo popoldan, jutri pa do 29 stopinj, krajevne padavine, vikend bo sončen in do 24 stopinj. Prijeli smo obvestilo.
2: Na pomurski avtocesti, če se pelješ iz Murske Sobote proti Mariboru pred izvozom Lenart, je na sredini ceste, na sredini avtoceste neko železo. Res pazite, ker če to kdo nagazi in komu koli drugemu v avtu preleti, ne bo vredo. Na sredini avtoceste, torej pred izvozom za Lenart iz smeri Sobote proti Mariboru.
1: Hvala za obvestilo, torej na pomurski avtocesti pri Lenartu proti Mariboru predmet na vozišču, tam previdno. Na štajerski avtocesti pa na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Zaloški, prav tako ovira na cesti, tam previdno. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti še vedno zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Rabor komando proti Ljubljani. Na primorski avtocesti še ovira med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila, pred Divačo proti Ljubljani in med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani pa prav tako ovira na cesti, tako da ti želim varno in previdno pot, če opaziš karkoli novega, pa javi na servis 211 na 041 211 211.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
7: City.
8: Natalija ima novo. Pisem.
9: Danes je ena izvajalka, ki jo bomo verjetno še kar nekajkrat slišali, torej ameriška pevka Slater s pravim imenom Catherine Grace Garner. Svojo kariero je začela precej po internetno, če se lahko tako izrazim. Glasbo je najprej objavljala na Soundcloudu, medtem ko je delala kot receptorka v frizerskem salonu. Štavcoma si je predvsem na spletu ustvarila precej močno občinstvo, tako da je pred 5 leti izdala debitanski album, tako malo pa prihaja že njen četrti, iz katerega danes slišimo premierno njen najnovejši singel Brand New Channel.
8: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do dveh v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Suša in vročina močno klestita pridelek groze tudi v Vipavski dolini in Goriških brdih. Tudi o tem je tekla beseda na današnjem dnevu odprtih vrat sekcije trstničarskega središča v Vrhpolju. Tega je priredil kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Strokovnjaki tam so predstavili tehnološke rešitve, torej pametne pasti in napredne senzorje.
3: Glavni namen današnjega tudi prikaza je digitalizacija vinogradništva, pomeni namestitev senzorjev za različne nekako za ovrednotiti kondicijo trt in na podlagi potem tega, kar bo seveda sledilo tudi v naslednjih letih, se bodo postavljale tehnologije, s katerimi bomo potem blažili v trajnih nasadih, kot sem že prej omenil, vplive, ki jih imajo podnebne spremembe. Danes bo podarek na senzorjih, tako na senzorjih za merjenje temperature, jagode, listov, tudi seveda ostalih fizioloških procesov, s katerimi dobimo vpogled v fiziološke in biokemijske procese vinske trte.
2: Razlaga Denis Rusjan, strokovnjak z biotehniške fakultete o novih tehnoloških rešitvah. Javni holding Maribor je skupaj z družbami znotraj skupine začel serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerim želi občanom približati storitve, ki pomembno vplivajo na kakovost vsakdanjega življenja v mestu. Prvi dogodek so sodelovali z Mariborskim vodovodom posvetili naravni dobrini pitni vodi. V Splitu od srede velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočili mestne oblasti. Ukrep v Splitu bo veljal med turistično sezono do 15. septembra. Želijo pa z njim omejiti hrup, kršitve javnega reda in miru ter onesnaževanje javnih površin. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 33 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 34 na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 35, Celje 33, v Ljubljani 32 stopinj Celzija, jutri do 29 stopinj za krajevnimi padavinami, v soboto oblačno in do 24 stopinj, prav tako do 24 pa v nedeljo z nekaj več sonca. Na pomorski avtocesti pri Lenartu proti Mariboru predmet na vozišče ovira promet, tam previdno. Na mariborske vzhodnje obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodele v smeri Slivnice okvarjeno vozilo ovira promet, okvarjeno vozilo pa tudi na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani, tam predmet na vozišče ovira promet. Previdno torej zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoja od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti pa zastoja med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne s Katjo.
4: Tri minute, če 14. Jaz bi rekla, da je kar vroče, ampak je mali petek,

Tukaj. In to pred zadnji mali petek pred koncem poletnih počitnic, naredi si ga izjemnega, ker si zaslužiš. Spi tisto tretjo kavo, odpravi se na kakšno pijačo s prijatelji, pojej tisti košček čokolade ali pa si recimo privošči danes za večerjo hamburger. Razvajaj se in uživaj, to je najbolj pomembno. Jaz te bom pa na to četrtkovo popoldne razvajala. Sami mi hiti seveda.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor, ja, čudovito jasno vreme imamo danes, visoke temperature ponovno, lahko rečemo, da je res vroče, 34 stopinj v Mariboru, 35 Murska Sobota. Danes čez dan ostaja, oziroma vsaj do... pardon... Danes čez dan pretežno oblačno proti večeru do 32 stopinj Celzija, še bo močneje pihal jugozahodni veter, sicer padavine za danes niso napovedane, deževalo naj bi danes po noči in pa potem jutri popovdne do 29 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo izjemno previdno na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in pa počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. Kolesar ovira promet. Torej na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in pa počivališčem Murska Sobota proti Lendavi kolesar ovira promet. Potem na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor, zastoji tudi na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Zastoji še na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica. Zaradi praznika na Mačarskem in slabe vremenske napovedi za Slovensko in Hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje z Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Izjemno previdno in pa strpno ti želim torej na poti, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano 1:45, iz Kopra v Ljubljano pa skoraj da 2 uri.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: City.
6: Ena nemška.
0: Danes se bomo eni nemški spomnili na nekaj precej preprostega. Da je to tvoje življenje in samo tvoje. Das ist dein Leben, Philipp Dieter Werner. Pesem, ki te spomni, da življenje teče naprej, tudi ko nekoga ni več, da se včasih niti sami sebe prav ne razumemo, pa da včasih pogrešamo ljudi, za katere vemo, da nam morda niso delali ravno najbolje oziroma niso najbolje vplivali na nas. Včasih pač samo letimo skozi življenje, ne da bi sploh vedeli, kako. In jaz verjamem, da... Čisto vsak izmed nas lahko reče, da je bil že kdaj v takšnem momentu oziroma v takšni situaciji v svojem življenju. Ampak, seveda pride ampak, na koncu vseeno vedno znova vstanemo in gremo naprej. In mogoče je ravno to bistvo te pesmi, da svojega življenja in svojih odločitev včasih morda res ne razumemo, ampak vseeno živimo, ljubimo, se smejemo, pogrešamo in včasih sami sebi postanemo malo tuji, potem pa se ponovno najdemo. No, mogoče pa bomo danes v eni nemški našli pot nazaj. Philipp Dieter Werner in Das ist dein Leben. Sami hiti Radio City v eni nemški, mimo grede za glasbeno željo, piši na servis 211.

0: Ed Sheeran, Celestial, sami hiti Radio City. Vroče je, visoke temperature imamo, v Mariboru 34 stopinj izmerjenih, jasno je, danes proti večeru nekaj več oblakov, sicer pa pretežno oblačno vreme jutri in pa v soboto. Temperature jutri do 29 stopinj, čez noč so napovedane padavine, deževalo bo tudi jutri popoldne. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji. Na Štajerski avtocesti ostajajo med Slovensko Bistrico jug in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Golo rebro. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, pa potem še na cestah Ljubljana-Brezovica. Promet je povečan tudi zaradi popoldanske prometne konice in zaradi praznika na Madžarskem in pa slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Še eno oviro imamo, ta pa imam na vzhodni mariborski obvoznici razcep Dragočava predor Vodole v smeri Slivnice, okvarjeno vozila v tem trenutku ovira promet. Potovalni čas še preverimo. Iz Ljubljane v Maribor uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 40, iz Kopra do Ljubljane pa zdaj že več kot 2 uri. Varno, strpno, previdno, če ti še kaj opaziš na svoji poti, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
0: City. Imamo influencerje, takšne in drugačne, beauty influencerje, fitness influencerje, travel influencerje, food influencerje, lifestyle influencerje, tudi mom influencerje. Vse to lahko najdemo na tem širnem svetu imenovanem družbena omrežja. Mame torej, mam influencerji, mame, ki torej svoje življenje, predvsem po materinstvo in pa družino, delijo na družbenih omrežjih in imajo pri tem pogosto tudi precejšen vpliv na svoje sledilce. In prav z njimi je povezana precej zanimiva, ne vem, če je ravno prava beseda zanimiva, ampak ok, zgodba iz družbenih omrežij. Organizacija Tech Transparency Project je namreč ugotovila, da naj bi Meta v različnih državah plačevala influencerje, tudi mame influencerke, da promovirajo metine funkcije za varnost najstnikov na Instagramu. V Avstraliji je Meta celo organizirala posebno Instagram varnostno taborjenje, na katerega je potem povabila starše influencerje, ti pa so potem svojim sledilcem predali Metino sporočilo, da prepoved družbenih omrežij za otroke ni prava rešitev in da lahko najstnike dovolj dobro zaščitijo že njihova, torej Metina, varnostna orodja. Jaz si bom dala zdaj gor malo muzike, ti si pa sam ustvari svoje mnenje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ekstremna vročina in suša po Evropi, slabša letina ter dražji energenti in gnojila povečujejo pritisk na cene hrane. Oxford Economics ocenjuje, da bodo svetovne cene prehranskih surovin letos više za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za skoraj 5. Najbolj izpostavljeni žito, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki. Evropska napoved letošnjega pridelka žita je tudi zaradi vročine že znižena za skoraj 9 milijonov ton. Dodatno negotovost pa prinašajo vojne in motnje v prometu skozi Hormuško ožino ter Črno morje. Obrtno-podjetniška zbornica je pripravila 149 zahtev za novo vlado, med najpomembnejšimi so stabilnejše davčno okolje in nižje obremenitve dela, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, bolj prožna delovna zakonodaja in hitrejše pridobivanje dovoljenj. Zbornica med drugim predlaga, da bi davčni zakoni ostali nespremenjeni vsaj 3 do 5 let, nasprotuje davku na nepremičnine in zahteva kapico na socialne prispevke. Pri bolniških odsotnostih bi breme delodajalca skrajšali z 30 na 20 dni. Obrtniki posebej opozarjajo tudi na postopke umeščanja objektov v prostor, ki bi po njihovih spremembah lahko trajali desetletje ali več. Zagovornik načela enakosti je ocenil, da sedanje smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se iz etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Primer je sprožil starš 2 otrok, se ustanove prehrano obvezno prilagajajo zaradi zdravstvenih razlogov, ne pa tudi zaradi etičnega prepričanja. Zagovornik ugotavlja, da gre sicer za različno obravnavo, vendar je ta po zakonu dopustna, če zasleduje legitimen cilj. Pri odločitvi se oprl na stališče pediatrične stroke in NIJZ, da je za razvijajoče se otroke primerna uravnotežena mešana prehrana. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 34 stopinj, jasno je 35 v Murski Soboti, 34 Ptuj, 33 Celje, 32 Velenje, Ljubljana 30 stopinj, tam rahle nevihte z dežjem. Danes pretežno oblačno proti večeru in močneje bo še zapihal jugozahodni veter, dež pričakujemo v noči na petek. Petek bo pretežno oblačen do 29 stopinj, še bo močneje pihal veter in popoldne so ponovno napovedane padavine. Deževalo bo tudi v soboto zjutraj, potem pa čez dan pretežno oblačno in do 24 stopinj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Promet je povečan tudi zaradi popoldanske prometne konice in pa zaradi praznika na Mačarskem, tudi slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje,

0: je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano 1:40, iz Kopra v Ljubljano 2 uri, iz Ljubljane v Koper pa 1:20. Varno na poti!
1: Popoldne s Katjo.
0: Si danes že kaj lepega videl? Se te je že kaj nasmejalo? Ti je že kaj polepšalo dan? Jaz sem 100% prepričana, da se ti je zgodilo vsaj 10 takšnih stvari, pa si na njih gladko pozabil, zato te zdaj jaz spomnim. Kaj ti je danes lepega padlo v oko? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, lahko pokličeš in po pisku pustiš sporočilo ali pa napišeš SMS sporočilo, če te je sram govoriti.

0: vroče. 34 stopinj v Mariboru, pa povdne nekaj več oblakov, še bo močneje pihal jugozahodni veter. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor, pa potem zastoji še na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, tudi na cesti Celje-Vojnik, v tem trenutku nekaj zastojev in pa zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo že pa zaradi praznika na Madžarskem, od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi tega še več zastojev. Okvarjeno vozilo še imamo med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, še eno med razcepom Draženci in priključkom Hajdina, prav tako v smeri Maribora. Kar nekaj se dogaja danes na naših cestah, tako da ti želim predvsem strpno na poti, no če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
10: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
9: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
11: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
12: City.
13: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Damo gor rožnata očala, pozabimo na vse, ki so nas danes razjezili in gremo pozitivnim dogodkom in spominom naproti. Kaj je mene danes res razveselilo in spravilo v dobro voljo? Nepričakovani obiski. Teh ponavadi nimam rada, priznam, no danes sem jih bila precej vesela, saj so bili zraven otroci in kako so zraven otroci, je vse drugače. No, tako je to meni naredilo dan, kaj pa tebi? Ivanka je pisala na servis 211 in pravi bazen. Res hvala sebi, da sem ga nabavila za to poletje. Ivanka, bravo. Čestitam. Miha je še pisal na servis 211 in pravi dan dodatnega dopusta. To pa je pohvalno zate in tudi za tvojega šefa. Potem se je oglasila še Lara na nič 412-111-211 in je napisala samo dejstvo, da bo konec počitnic. Ok, vsakemu svoje, kaj pa tebi, kava, kosilo, sosed, šef, mama, ata, avto, ledena kava, nič 412-111-211.
13: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sami hiti Radio City. 34 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, za malce ohladitve, kot vedno se lahko odpraviš malce više, recimo na Roglo, tam 22 stopinj. Pretežno oblačno bo sicer danes, bo pa še vedno čez dan močneje pihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo pestro. Izjemno pestro, kar nekaj zastojev imamo za začetek pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Na cesti potem Ljubljana-Brezovica, v tem trenutku še nekaj zastojev, torej regionalni cesti, tudi na regionalni cesti Celje-Vojnik zastoji tudi na Ljubljani. Zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, večji zastoji pa tudi na primorski avtocesti zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi. Za Slovenijo in Hrvaško primorje je torej močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti in pa nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, torej še več zaradi tega. Potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na cesti oziroma med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora, med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, pa med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova v smeri Maribora, prav tako nastajajo zastoji. Še en radar in sicer ta meri v Otovcih, tam je Kedi, torej meri v Otovcih, radar iz izjemno previdno in pa po predpisih, torej tudi tam. Potovalni čas še na hitro preverimo, iz Ljubljane v Maribor ura in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in pol, iz Ljubljane v Koper ura in 30 minut, iz Kopra v Ljubljano pa ura in 45. Varno na poti, imaš še ti kakšno dodatno informacijo, nič 41-211-211.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo!
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi za zito, vse za šolo v mladinski knjigi.
10: City.
11: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena o... jaz jih nimam preveč rada in že malo kurjo kožo dobim ob njih, samo ko pomislim na njih, ampak dajmo. Danes ena o pajkih in novih vrstah, ki se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo tudi tam, kjer jih prej nismo bili vajeni. Recimo, na avstrijskem Koroškem imajo približno 700 različnih vrst pajkov. Strokovnjaki pa opažajo, da jih je vse več. Zaradi milejših zim lahko vrste, ki prihajajo iz toplejših južnejših krajev, vse lažje preživijo tudi bolj na severu. Tako so na Koroškem v zadnjem desetletju vse pogosteje opazili recimo žarkasto tarantelo, ki so jo tam prvič zabeležili leta 2001, in pa Nosferaturjevega pajka, ki je prišel iz Sredozemlja. In čeprav se jih marsikdo boji, vključno z mano, strokovnjaki pravijo in opozarjajo, da so pajki večinoma prej begunci kot napadalci in imajo v naših domovih izjemno koristno vlogo, lovijo komarje, muhe, druge žuželke, ki jih imamo mi precej manj radi kot njih. No, moj Martin, Tomaš, Ana in Tanja precej lepo živijo kot begunci v moji hiši, kljub mojemu strahu, ampak je pa dejstvo, da se pri nekaterih kotih pač ne gibam tako pogosto. Are you ready? Born ready.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez četrto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Letošnji vročinski valovi so v Evropi terjali izjemno visok zdravstveni davek. Nemški inštitut Roberta Koha ocenjuje, da je bilo letos poleti približno 14.000 smrti povezanih z vročino, od tega kar okoli 9.600 v enem samem tednu konec junija, ko so temperature presegle 40 stopinj. Najbolj prizadeti so bili starejši od 75 let. V Španiji so od začetka junija do 19. avgusta ocenili še skoraj 4.500 z vročino povezanih smrti. Kitajski tehnološki velikan Alibaba je v zadnjem četrtletju ustvaril 40 milijard dolarjev oziroma 34 milijard evrov prihodkov, kar je 9% več od leto prej. Glavni motor rasti je povpraševanje po izdelkih in storitvah povezanih z umetno inteligenco. Ti prihodki so že 12. četrtletje zapored beležili 3-mestno rast. Alibaba je v razvoj umetne inteligence vložila več 10 milijard dolarjev, podobno rast pričakuje tudi v prihodnje. Lendava bo nocoj s koncertom pod zvezdami odprla festival Vinarium, ki bo mesto zaznamoval vse do 5. septembra. Program vključuje Bograč fest, etno večere, vinsko dogajanje, lendavsko trgato in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Že v soboto bo na Bograč festu tekmovalo več kot 110 ekip, organizatorji pričakujejo več kot 12 tisoč obiskovalcev. Konec avgusta sledi lendavska trgata s 60 skupinami iz 4 držav. Festival se bo 5. septembra zaključil z brezplačnim vstopom na stolp Vinarium in predstavitvijo nove gibanice Vinarium. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 34 stopinj Celzija, 35 Murska Sobota, 34 Ptuj, tudi Celje 34 stopinj, 31 v tem trenutku Velenje in pa Ljubljana 30 stopinj Celzija. Danes popoldne pretežno oblačno, sicer bo še močneje pihal jugozahodni veter, nekaj več oblakov pričakujemo tudi jutri in pa v soboto. Čez noč bo deževalo, padavine bodo potem zjutraj ponehale, bo pa ponovno deževalo jutri proti večeru, do 29 stopinj, v soboto do 24 padavine so napovedane zgodaj zjutraj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa potem na regionalni cesti Celje-Vojnik. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici in pa tudi na Primorski avtocesti zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovenske

0: In Hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:30, iz Ljubljane v Koper 1:20, iz Kopra v Ljubljano pa 1:40. Še nekaj okvarjenih vozil imamo, ki ovirajo promet, in sicer med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, pa potem med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova v smeri Maribora. Varno na poti, 0412-111-211, če pa opazi še kakšno dodatno posebnost.
1: Popoldne s Katjo.
0: 20. august je danes četrtek, si znamo zračunati, kako malo nam še ostaja od poletnih počitnic, ne? Tako da izkoristi vse najboljše, mimo grede, če ravno danes praznuješ, dober tek, če ravno ješ, pa speli, zelena je in ne glej v telefon, če si ravno pri tem kaznivem dejanju. Varno na poti in hite na glas.

0: Chris Brown in Fine China, sami hiti Radio City. Oblečilo se je v Mariboru, visoke temperature pa ostajajo 33 stopinj v tem trenutku, izmerjenih 28 na zgornji kaplji. Ja, pretežno oblačno bo danes, proti večeru močneje bo sicer še pihal jugozahodni veter. Na cestah ostaja pestro, sploh zastoji povzročajo kar nekaj slabe volje danes, predvsem pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti, pa na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Sicer je promet danes povečan tudi zaradi praznika na Madžarskem in pa že zaradi popoldanske prometne konice. Še eno oviro imamo, okvarjeno vozilo namreč ovira promet med priključkom Pernica in Razcepom Dragočova v smeri Maribora, sicer pa potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor ura in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in 25, iz Ljubljane v Koper ura in 20 minut, iz Kopra v Ljubljano pa ura in 40 minut. Parno na poti, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Sejem Agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
7: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: City.
0: Ja, tudi v kraljevi družini se časi očitno spreminjajo. Belgijski princ Laurent, mlajši brat kralja Filipa, je namreč uradno priznal svojega 26-letnega sina Klementa van der Kerkovega, ki se mu je rodil v razmerju z belgijsko pevko Iris van der Kerkovo, bolj znano pod umetniškim imenom Wendy van Vanten. No, nekdani prodajalec avtomobilov je tako postal princ in eden od očetovih dedičev, vendar brez pravice do belgijskega prestola. Laurent je septembra lani sicer prvič javno razkril, da je Klement njegov sin, ta se je rodil pred prinčevo poroko s princeso Claire, v kraljevo družino pa je bil Klement uradno, a precej tiho sprejet pred približno 6 meseci na slovesnosti v mestni hiši. Podrobnosti o tem pa so v javnost prišle šele zdaj. No, Klement je Belgijcem sicer že dobro znan, septembra lani so lahko spremljali televizijski dokumentarec o njegovem nenavadnem odraščanju. Svojega očeta je namreč prvič srečal leta 2013 v nakupovalnem središču, pri tem pa seveda sploh ni vedel, kdo je. Šele potem pri 16-ih mu je mama razkrila, kdo je njegov biološki oče. 4 leta pozneje se je Klement opogumil in princa Laurenta poklical, no po nekaj telefonskih pogovorih sta se srečala, Laurent pa mu je predlagal, da opravi ta DNK test in ta je seveda potrdil njuno sorodstvo. Še ena zgodba iz serije Nikoli ni prepozno, samo malo poguma rabiš.

0: Human League, Don't You Want Me, same hiti Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pa 33 tudi v Slovenskih Konicah. Nekaj več oblakov bomo imeli danes popoldne, pa tudi jutri in pa še v soboto. Jutri oziroma že danes čez noč so napovedane padavine, potem bodo te jutri skoraj zjutraj ponehale. Čez dan oziroma popoldne ponovno dež do 29 stopinj, torej pretežno oblačnem vremenu, jutri močneje bo zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor, sicer zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Nekaj okvarjenih vozil še imamo, ki ovirajo promet na Štajerski avtocesti med drugim med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa potem med izvozom Žalec Arja vas v smeri, oziroma pri izvozu Žalec Arja vas v smeri Ljubljane, prav tako ukvarjeno vozilo, še med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, prav tako ukvarjeno vozilo, ki ovira promet. Varno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazi, opazila, nič 41211211.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica, PGD Lenart.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: City. Ena izjemna novica za vse knjigoljubce. Idej za dobra branja namreč res nikoli ne zmanjka. Ampak, če si se vseeno spraševala katero knjigo kot naslednjo vzeti v roke, potem ti bo v tem trenutku odločitev morda padla malo lažje. Mladinska knjiga je namreč prav danes predstavila svoje knjižne novosti, med drugim oziroma med njimi pa je tudi roman Kjer teče košuta. Ta je letos prejel nagrado Modra ptica, napisala ga je Maja B. Krajnc, sicer dramaturginja in klinična psihologinja. Zgodba spremlja slovensko gimnaziko Lano in sirijskega fanta Karima, ki je moral zaradi vojne zapustiti svoj dom. Oba bežita vsak iz svojih razlogov in ko se njuni poti prekrižata, se začne zgodba o zaupanju, odgovornosti, prijateljstvu, ljubezni in srečanju, ki lahko človeka spremeni. No, avtorica je še povedala, da jo je tema vojne močno zaznamovala že v otroštvu, ideja za protagonistko Lano pa se je pojavila predvsem skozi iskanje svojega glasu. No, med novostmi pa sta tudi dva prevoda na vseh štirih ameriške avtorice Mirande Julie, to je roman, ki se dotika menopauze, ženske, spolne svobode in pa krize srednjih let. Tretja novost pa je zbirka treh kratkih zgodb irske pisateljice Claire Keegan v zadnjem trenutku. Skupna tema zgodb so razmerja moči med moškimi in ženskami ter pričakovanja in nenapisana pravila, ki še vedno vplivajo na odnose. Tako, da ne bi slučajno kdo imel izgovor, da je že vse prebral, ker to je dejansko res nemogoče.

0: poročamo s terena. Skrivnostne povezave Nataše Pirc-Musar z Rusijo prebudile dopustnika Roberta Goloba, katere tajne podatke želi videti poslanec Svobode, da na lepem zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost. Imamo podrobnosti. Peticija proti Zoranu Stevanoviću se sprevrača v popoln fiasko. Zakaj so trditve organizatorjev peticije o kibernetskih napadih iz trte izvite in koliko podpisov so doslej zbrali podporniki predsednika državnega zbora? Z nami bo nepridiprav Aleksander Repič. Poslanec Robert Golob je užaljen, ker nova vlada ne bo namenila 10 milijonov letno za nekaj, kar že obstaja. Zakaj šolski minister zaustavlja razpis za nacionalno platformo umetne inteligence? Govorili smo z ministrom Borutom Rončevićem. Na tožilci samo še modro nebo. Zakaj se policisti trudijo z aretacijami kriminalcev, če tožilci zanje ne odredijo niti pripora, pač pa jih pustijo, da mirno ropajo po prestolnici? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 33 stopinj pretežno oblačno v Mariboru, 36 v Murski Soboti, 34 na Ptuju, 31 Celje, 28 Velenje, oblačno tudi v Ljubljani, tam prav tako 28 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še bo močneje pihal jugozahodni veter, čez noč bo potem pričelo deževati, bodo pa padavine že zgodaj zjutraj jutri ponehale. Jutri ostaja pretežno oblačno čez celoten dan do 29 stopinj Celzija, popoldne ponovno nekaj dežja. Sobota zjutraj bo še deževalo, potem pa čez dan pretežno oblačno do 24 stopinj, nedelja nekaj sonca in jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti. Med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Golo rebrom, zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Brda in Viča do Vrhnike. Nekaj okvarjenih vozil še ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa potem med vozom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova v smeri Maribora. Predvsem strpno ti želim na poti, veliko dogajanja torej danes, če preverimo primorsko avtocesto, no tam res izjemno veliko zastojov, tako da strpno, varno, previdno. Če imaš pa kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute čez peto, četrtkovo popoldne na Radio City. Kako zelo si želimo dežja, takega normalnega, zmernega dežja. Vsaj malo, daj no, da bodo recimo kakšne gobice zrasle in seveda še vse ostalo.

0: je 32 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, danes ostaja pretežno oblačno, tudi jutri in pa v soboto več oblakov, jutri še do 29 stopinj, v soboto do 24 stopinj Celzija, vse skozi so počasi napovedane tudi padavine. Zastoji ostajajo na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča do Vrhnike, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor, promet je povečan zaradi popoldanske prometne konice, pa tudi zaradi praznika na Madžarskem. Sicer pa še okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, pa med počivališčem Lukovica in priključko Blagovica, prav tako v smeri Maribora. Varno, strpno, previdno, imaš še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: City.
0: Ja, s filmom Odiseja očitno še nismo končali. Zdaj se je zgodba preselila celo v muzej. Po velikem uspehu Nolanove filmske Odiseje so v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku na ogled postavili izjemno redek predmet, povezan s starodavnim epom. Fragment papirusa, za katerega velja, da vsebuje najstarejši doslej odkrit zapisan odlomek Odiseje. No, papirus je nastal nekje med 285 in 250 letom pred našim štetjem in vsebuje 3 vrstice iz 20. knjige Odiseje. Še bolj zanimivo pa je, da teh vrstic ni v danes ohranjenem starodavnem besedilu Homerjevega epa. To je izjemno pomemben dokaz, da so v 3. stoletju pred našim štetjem obstajale torej različne lokalne različice tega znamenitega dela. No, fragment je dolg manj kot 20 cm, leta 1902 so ga izkopali v Egiptu na območju nekropole El Hiba, 7 let pozneje pa je potem prišel v zbirko Njujorškega muzeja. In zanimiv zgodovinski podatek, v helenističnem svetu je bila prav Aleksandrijska knjižnica eden najpomembnejših centrov za zbiranje in pa preučevanje Homerjevih besedil. No, Odiseja je skupaj z Iliado eno najpomembnejših in najstarejših del svetovne književnosti. Zgodba o kralju Odiseju in njegovem dolgem večletnem vračanju domov po trojanski vojni že več kot 2000 let navdihuje pisat, umetnike in, kot smo zdaj ugotovili, tudi filmske ustvarjalce. Film je to poletje podrl rekorde gledanosti, kritiki pa ga že omenjajo kot enega od favoritov za Oskarja. Tako da ja, Nolanova Odiseja očitno ni samo filmski spektakel, ampak je sprožila tudi novo, še dodatno zanimanje za skoraj da 3000 let staro zgodbo.

0: Desireless in Voyage Voyage. Sami hiti Radio City. Pretežno oblačno in 32 stopinj v Mariboru, 34 Murska Sobota, Krajinski park Goričko, 32 stopinj Celzija. Pretežno oblačni dnevi so pred nami, danes tudi jutri in pa v soboto nekaj več oblakov, jutri do 29 stopinj. Ne pozabi na dežnik, kajti čez celoten dan so tako počasi napovedane padavine, tudi še v soboto zjutraj naj bi deževalo, čez dan potem suho, vendar nižje temperature, tam najvišje do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, potem imamo zastoje tudi na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Brda in Viča do Vrhnike. Promet je povečan tudi zaradi popoldanske prometne konice in zaradi praznika na Madžarskem, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano uro in 15 minut, iz Kopra v Ljubljano uro in 20 minut. Še eno okvarjeno vozilo ostaja med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Tam torej izjemno previdno, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: City. Lepo pritiska to vreme na nas v tem trenutku. Verjamem, da marsikdo Švica pa sploh ničesar ne dela ali ima neki čudni pritisk v glavi. Tako da ne bomo pritiskali še mi. Gremo naprej, sami mi hiti.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. V naši prestolnici gostimo zvezdnike enega najslavnejših košarkarskih klubov na svetu, LA Lakersov. V svojo domovino jih je povabil kdo drug kot naš košarkarski as Luka Dončić, ki bo svoje soigralce gostil vse do ponedeljka. Daleč od Los Angelesa bodo skupne dni skoristili predvsem za spoznavanje in povezovanje pred začetkom nove sezone lige NBA. In prav to bo še kako pomembno, po odhodu LeBrona Jamesa se namreč v Lakersih začenja novo obdobje. Letalo z jezerniki je v Sloveniji pristalo 20 do 12, kjer je več deset oboževalcev zaman čakalo na fotografijo ali avtogram. Jezerniki so se namreč skozi drug izhod v zatemnjenih vozilih odpeljali naravnost proti Ljubljani. Za celoten izlet in popolno udobje na 11-urnem poletu iz Los Angelesa z zasebnim letalom je sicer poskrbel kar Luka Dončić sam. To seveda ni prvič, da je Dončić za svoje soigralce globoko segel v žep. Lani jih je denimo odpeljal na dirkališče z luksuznimi avtomobili, za Božič pa je celotnemu osebju Lakersov podaril električna kolesa v skupni vrednosti več kot 300 tisoč evrov. Obisk košarkarskih zvezdnikov takšnega formata pa je zanesljivo izjemna priložnost tudi za slovenski turizem. Na slovenski turistični organizaciji namreč poudarjajo, da je to neprecenljiva promocija za nas ključnem ameriškem trgu.
3: Ste velika oboževalka Los Angeles Lakersov?
4: Ogromna, ja.
5: Še od posebej takrat, ko je Dončić prišel v februarju prejšnje leto, jih kar gledam.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami v Mariboru, pretežno oblačno in 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 34 Murska Sobota, 33 Ptuj, 32 Celje, 26 Velenje, Ljubljana, 30 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes, čez noč so napovedane padavine, deževalo bo tudi jutri popoldne, sicer do poldne brez dežja, ampak ostaja pretežno oblačno, temperature do 29 stopinj Celzija. V soboto do 24 zjutraj so še možne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in pa Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor, sicer nekaj manjših zastojev še na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Ima še ti kakšno posebnost cestni 41211211, sicer pa varno na poti.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez šesto na to četrtkovo popoldne, ki se počasi preveša večer, pa te lepo pozdravljam, Katja. Upam, da imaš fin četrtek, da se imaš fino na splošno in da ti to vreme ne povzroča preveč pritiska v glavi, ampak uživamo. Za vse imamo rešitev, sploh super, dobro glasbo.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
3: City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Luka Dončić in njegovi Lakers si prispeli v Slovenijo, kje bo v prihodnjih dneh mogoče videti superzvezdnike ameriške profesionalne košarkarske lige. Poročamo s terena. Skrivnostne povezave Nataše Pirc-Musar z Rusijo prebudile dopustnika Roberta Goloba, katere tajne podatke želi videti poslanec Svobode, da na lepem zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost. Imamo podrobnosti. Peticija proti Zoranu Stevanoviču se sprevrača v popoln fiasko. Zakaj so trditve organizatorjev peticije o kibernetskih napadih iz trte izvite in koliko podpisov so doslej? Peticija proti Zoranu Stevanoviču se sprevrača v popoln fiasko. Zakaj so trditve organizatorjev peticije o kibernetskih napadih iz trte izvite in koliko podpisov so doslej zbrali podporniki predsednika države?

0: Na tožilci samo še modro nebo. Zakaj se policisti trudijo z aretacijami kriminalcev, če tožilci zanje ne odredijo niti pripora, pač pa jih pustijo, da mirno ropajo po prestolnici?
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

disco. It ain't no country club either.